0: радиові.
1: Итлегене ұрылатпыр.
0: Берей тілеменшен.
1: Хойлай хине сағал білет. Тұғырбын билікте тұғыр.
0: Тада шарбилікте 0 FM ғумзем жинде.

0: Аниде дегіз, агиде шыма.
1: Пұрылмашқын пұрқама.
0: Аш нации радио вебе.

0: Хизепле радио легензем кларам бушлам жинжек, шагилемле пиге юрри радио хумзем жинже янрары, апла булзан ахальдень мар. Мы жинжезен паян шаг юрыш пирен калажу шаврам инже. Паян вара шавразыдей кушынже, шубашкар хулынже ергеленне, ендеш сексен калажеве. Пирен микрофону мынже шербю муниципалы округын шубашкарды ендешлеге шанбеге, елчик муниципалы округын шубашкарды ендешлеге. Калажу вара терлі енлі сынарлане. Халеба микрофону мне чынмалдан шубах тингіна юрлана юрожа чынестедіпха. Бол Роза Владимировна Беляева, стей кушынже манычу мурас, Сылдым енчен дешан баунран тыдынасха. Иттезем ара пурде чуваш арызем. Вот паянхи калажуын де берен ендерсых берге. Езы пидену мажу ендерсых редыдын задрадын. Епхамда ищербе ендерсых инже ширим бейші жыл ищлерим. Унчухнях хастар чес. Ендерсых хастар паянда ищлен. Пуху зем. Ергеледер пуху дезен де. Иркамыллах концерт жезіне каласкелет. Юлашки вахатра пурны же шавдере хавар дулжын забыдя. Ядарлыша операцийде сиксэдухры паян. Пурде таджи жығынза, пирен мирлы дюбежын, шендері үжін, крежеще фронтри салдаксын бепірлі, ялда пурынаган зем, ытларақ калажив ял бірге бұлыға берін, ял жынны зем бірге, шанбада ендерші хвыл яланақ, ял жынны зем бе, шау тұрықра жүрлза үйсіне жынзене, шубашқарда, еуріхшіпте бұрынаган зене, пірлештерзе тараган тыдым, шанбада вот візін жән бірі микрофону мүнже.
1: Баян егін, Чыныбекте, евр заман зем бұр, Свора берен паттыр залдаксем, хамыр шыржыва, хүделесті левебеле, шавдері матур шабы жаще. Ебір вара, візіне бұл жасқа малбала, ұргымылық концерт жеземертерет бір. Кунда тылра тұржат бір.
0: Вот кунда юнашар шабағынде ендешлік ердю жезем, бір ел шырбе ендешлігін ердю жи Сергей Порфирьев, шамбегех, елжіксен ендешлік ердю жи Юрий Карпов. Земінде пірін республикара хозяйне жібе палырыны жінзем, шанбада калажевде баян пірін палігана Роза Беляева каланы бек, ядарлы жар операции тавра пулі. Мүжінде зен баян хегун чилай, едада пур ендешлік семде, шак шар операциянже шабжаган пірін салдак сене пулжас тезе, сахалмар вайгываше, чилай же ендешлігін хастары зем, фронда шабышны шере шитсе бирин салдаксын бетел булашы ундан менитнине везем илзе келеште карен каллех итне ябалазыне тивиштерестезе туллы груз туртарган автомашины зембе Украина шерешине шулдыдашы шидеше тел булашы салдаксын бе менгерлине парасах варашы вот шапла шагеш парлехре пулза пыратте сумахманде халгынагаларым Сергей Порфирьев шанбегек Юрий Карпов везем шумра варашка Сылық сұнады бісіне?
2: Сылық сұнады бір радио етілігінзім.
3: Сылық сұнады бақла радио етілігінзім. Чынақтанды елдік округінде де бәдім Чываш Республики бегек елдік қалығы фронда қамырын ұсвора шабы жаған салдақ сене күлден бізем үйтіні ябала зімбе тивистерме тұр жатпыр бізімбе бірденде. Кашны туады ұйықран перен ендешсем

0: Да, візем батне кайза, пәдем тәрлерен, візем калан, я балазен би дивиштерзе, кайза лечте барашы.
1: Ну, Юрий Михайлович, кумдан ендешлі ғаджи земшавдері қастар құтшылай.
0: Чынақ та сапла, ебінде кумда ойрым бұжаматсымы қалазы дырашылмар, чынақ, может бит, камада бұзан манзақ варап, но анжақ та чынақ та хамырын қастар елжік қатчы зем, әшлесші, қаяшы, тадақтама Алла әшлезе бұрапырды.
1: Вот Сергей Дмитриевич Порфирьев, он делал ходе кайзагильня. Я дал еще операции бураган, бурна, пызык, КамАЗ, автомашину, бак, РУС, Туртарза, он дальше цегильня. Он таманных рай, Ергеленя, Алексеем Дваган, предприятие Гармонии, вот сейчас Гармонии, предприятие Инжен, товары ТИЗЕ, я дал еще операции не.
2: Шамбегех, на моих помощь кайзагиль демаршав пирн солдат сомпетня пирн хамрн продукт себе и кижалги жол шамбегех кайзагиль мне был дардемар пызык КамАЗ автомашина ба.
1: А мен мен лизагайрам.
2: Я был лизагайрамар, хамма лизагайрамар, фанера лизагайрамар, МД, ФТА лизагайрамар, стройматериал занда лизагайрамар, шаф солдат сам окоп синяя тума.
1: Он положен где юлашки мар ханде, тогда что ходерлизер.
2: Юлашки мар, тогда ходерлизер, тогда лизагашен, сидя с вогатрам.
1: Пидеван, вот и приедемха, иргамоллах концерт же земли, ендешлик сэм пиде, аннан, ергелеще, в земле концерт тарда сигнамарвать, концерт сэм урлу, укша деньга бухса, ща укша деньга не, я дарла чар операции не полушмах васы.
2: Я бер педимбе, щак в ухатра, вижу концерт иртердимар. Педим пуштар нукшине, я бер ща салдак самбатне, ильмели я полазен, ши дердимар. Пирн волонтер зам изегащунда. Бензо белазем, генератор зем, тогда ты я полазем салдак сэм, вали кирлу я полазен, ши дерепер.
1: Он и пледив хай ельчик сэмбе, сахалмар, иргамал концерт же зэмбе, иртерне, шанмегех, я дарла чар операции не, худшинадар, каяще, килеще, заявка зем тратный дарых, тедлерен, техника енчен елес пулзанда, деталь зем, автомашины зем, вали, ендотрон зем, мотоцикл зем, тогда тиде, мен зем, заявка дарадаши, чавна зирин ендешли гаджи зем, зем де балах, хоран ельчик тарых бешихим забрали дуаш, администрации бебрали.
0: Чынақтан де ол бірінші ағымбек салдақ сене бұл жасы алыны зарылны. Ебі бейді бейдік тавзымағы қамран қалашын бірін районың пұшлық нелерін тұвасеш. Ол жергелі небе, ол ерце бұны бе. Тада ұтты бірін юлдашым ерце бұны бе. Вот Попов Юра Алексеевич еп азын зағарашын. Башшалық қанашын депутаты візем бе. Вот візем ерце бұны бе. Тада қабрын елдік енри ұтты шамырқсен бе, юлдашсен бе. Вот тәрлерен салдақ сен мәлі бірі заявқа барашы, онда тәрлерен, вот КамАЗ апчайшы зем, УАЗ апчайшы зем, генератор зем, тәрлерен, инструмент зем, візенен де бір тивистерме тұры жаппыр, майду бапыр. Вот чынақтан де, вот қал, ендешлік нумай концерт семертерді, вот ебір қаршивы фуғытра, майын дваттым жынде, теретлі Шамбек концерт ертерет бір. Әнерінде бірін анлы бұғу бұлжы, ондан де райондан елді кірін, келді бірін шамырқсым, юлдарсым. Самы тәптілеп, ядарлы шар операциянде құтшынаған зене, құшәденгібе пұлышма тұры жатпыр. Пұл жатпырда. Шавиятпа, шақ концерда иртерет бір.
1: Юрий Михайлович, күнда зен қастар зенжен бірі Алексей Шадриков, ұна радио үтілген зен пиде білеші, ұн юрры зен дырақ. Шау дере маштыр юрламан, ұн шау құжырақ ендесті қреде, ергелуі әшіне құтшын ма маштыр болмала.
0: Чынақта пиде бұзықтау Алексей Валерьевича, шақ құтшынға, ол айкенде юлмас. Вол, она тогда терасибе гадзасан, перен, вол, самый теп, зергели жиди дезисан, джанаш пульме, чапла вид, Алексей?
3: Чапла,
0: да. Чапла, мадур, вот.
1: Эвна Юрла Мачевич, пулдарет пульден сидя.
0: Сюк-сюк, апла марчинахта,
1: вот. Хой бегалажем, Алексей. Если вот я пальнедарых, я дал начало операции бураган бурната жюрен. Салдаксен валитерлерен, узене кирлы товара жирен юнда. Кам зен бе жюрен?
4: Нунде, я дал начало операции не пулны, перережеш мар, перережеш хут, пулны ебенде шеремикке мышулда. Пулны кайран вот, пальдер юлдарсем, ялчик изов волонтер ушкане фазембе, нумай жире, ЛНР, ДНР, Херсонский, Запорожский области инди. Пулны перережеш мар, хам инди не пильдер Калазасын, пулыжу манын, бұл қамыры чоғаш салдақ зене тіл бұлзан пір виштват юры еттерзе қабаландарасы.
1: Бұдларақ чоғаш сен бәтіне қайнынде?
4: Балақ чоғаш сен бұнынде ұнда...
1: Адыл ергенде.
4: Адылмар, ұнда тірлерен пірін пір вырына жешмар. Үшта заяв қызым пулына қамызене вәлі мін илзе келмелі. Шау ажызым бе тіл бұлза. Бір құрап бір, қалажап бір, мини-концерт ертерет бір, пызық бар концерт. Ну, Вол, эмоции, эмоции.
1: Ну, парни, блядь, в Хачурагине, вол, Алексей Шадриков, вот сам был для Камзерна, да.
4: Кельчик из Офа Ушкандрия, да, Николай Мулин, Юра Кузнецов, Леонид Георгиев, да, Сергей Редькин, Дима Козлов, Владимир Анисимов, Дима Судаков, Валера Мулин, отец Олег, ну, он, да, ну, вон билек шинун, да, ща в Ушкандрия.
1: Ну, ты земен, где ща товар нету, пса баматра жаганзем, узем,
4: Аллах, Аллах.
1: Занавис, ай, кинжет.
4: Өзім санар зәй кенже болында барақ пәдім қалық.
1: Бұд әліксе ес қаларын салдақ сен бәтіне жетсен, юрызым юрлап бар дейін, мүлі юрызым юрландыр.
4: Ну, барақ бұл әттіәне шенжен, таван кіл шенжен барақ.
1: Темлезе кетлеш бұл?
4: Темлезе кетлеш, вот.
1: Ну, айын бұл ашы юрландың жоқ.
4: Мүнде бір виштват салдақ, тәй бір туғашы, ябылы зелме. Пәрлеміш құт қайзасын жақынды концертта мәне. Салдық сәмет қазым мінжеш көрманында, үлдаржы земде білдеш, онында аманнаш мінді баш.
1: Палынды, боржы бөрі.
4: Палақ олы, боржы. Шау, чүнба қытны шинзе мағаветке, шақ үйрозіне ілтесін, әзін ұрықлай мұтсын.
1: Вот, Алексей.
4: Она құрмалла.
1: Сына Алексей дебінде.
4: Палақ Алексей.
1: Шамрат.
4: Алёш.
1: Сынай, Шамрат. Вот баян күнда сағалында мар бұғынны. Радиолеген сене, лес пулзан, пәдім чеваш тенжи баян итлет сына. Вот пар юрине юрлаза бама, бұлар адыны хал?
4: Паллах юрлат бұр.
1: Мәле юра?
4: Вол, Свет Аназамат Шерза кәвелене юра, пұрныш шавы. Мәмендіма вол юра, перен қаштыны ешінден, шак пұрныш вол шавладыр, пұрныш керледір, нұмай, нұмай жол.
1: У меня халя Алексей Шадриков, Юрий, радио Гумзем Женедуха, Угущин и Бир Малалла, Каладжи Бара.

0: мамок тюжекшінде әнде бірді.
1: Шивар-мавыр санда юнажар.
0: Чываш нации.

0: Leştekinsin yuvarmari abla men yap kala buna acı jurat nişinde perde gülen mastıktı. Acızın peçeki üstün cihne anne galatça. Ah acızın bir pide yuvarşki diçi. Yap anne ne galatımça anne bizim emirdir şu bejim peçeki bu maşit halkçan da bulun bizim sarın hüsse yüzeşe diyetimçi. No havna pide yuvarşki pide havna yuvar.
1: Ama şu çal şeyle tu herne.
0: Herkenin diye mana ol. Acızın üstün cihne konuşun pide yuvar bulza. Aslı zine yuvar bulza. Mersinde zesin bizim bahşşa.
1: Aslı zimse ma. Машин премш пулшоганисем булна.
0: Асла хирия светтана бидиди бригилнен дион. Яланах пахач, кайран заочный времеге чевол, бринди духных жин. Ишнемеге чех шигр заводне. Халвала чизин беларат, онда улда чен хоин.
1: Улда ча, пути крени ачизин не пахса юсни улда. Чанбан хратман булчав еврла.
0: Халвал ачизин яшкула ямала, садиги ямала, кружок сине ямала. Вот халпу кашли месу. Мед колледж подержишь, и кимаш профессии были шлеме эльгеремере. Он пили гулда прихер.
1: Бізден пичік чухне, күш хупман кәсім дөзем нумай бұлны.
0: Жерлеміз рөсмеші бізем, ажазымызым пұрды жерлеші. Жерлемен ажа құрман ебі. Шеребе алышын жетсі жүреттімші де піргон, де біргон, ауышқа шамна күрәтші де бұл шеребе ажа етсі жүрме бұлдарадшы. Айып қындыра вейхі вұртсада елеміз тағай бі. Ауыл ерхіне же тұқсаға етші.
2: Лажабар тяжело востеч. Перегыды турдай. Урухланим де курмаш. Праджа юстерзе курман. Бунаджа да е. Рухонах на жамбек. Уже плеп. Мин думал из ине. Паинки гуна пахсан. Вот вредняйший аджазам. Сюллашли мин был на болзан. Ширл ми дэ. Вот тара щукка ведь хават.
0: Перин пахчара щукки ним де жук, наверное. Груши де бор панул мизим де бор перин. Трлерин пахча жим изизим. Пэдимбе хамара туза. Илепер аджазим де булушаща. Пюртнян хазим их позакладаща. Ремонт товаща. Беже хазим даваща. Шынзын ешлеттерді курман. Ажазым тума білменде бала шықты, наверное. Білім біздің бізек кемде бірде тума білеші.
1: Күршерен мар бөлінде ашамырсынчы, нехференция бұны бүлханде.
0: Еп ажазыны қалаттымчы, ұйдыр дұрыран, торостын не барады, штамен думалыне бізек бұл бірінде еттеттімчы.
1: Тивишлік анура бұзында есірхай келделар мастыр.
0: Бұны жылғайла тұқса, ешле әдебе, паңхи гунда, шупашкарды, больницыра, мана педегілі жет, шынзым беглашмада, құлшынма, епшін баглашма бедерода, эссерлар аймас бір. Бабушкада жаплах шлет. Чонра жанда атки аннезм. Хыза хуны я балавал.
1: Сам юнбата гучат. А шамшни курса да вринзе брэш.
0: Ну, ДНК дейс. Пирин атки аннезм. Нихшанда эшлемезер ларманызым. Азат кезімде, азан незімде, кугамай зімде, пиде, эшлене жинзым болнар зім. Азан не каласақдардачы. Ибердет, шивырма вұртна аттене гурман. Иргене тына аттене гурман. Курса только вырзарнигун. Итти жухне конен жерін жаплақ ішлезе бұл.
1: Езірде Жанбекей.
0: Хабиб хамын ажазыне бізім ішлемезір лараймашы. Менде болим все равно ішлемелі бізім. Пәрачада жұратма болады. Но она терес шул баямалла. Вуна жана да терес ямалла бізіне. Жаваплығы ашамышын же. Ибір сымақ паанчақ қалап пырбұлзасын, қамыр ұрқылады ба пырбұлзасын, варалы пирин сымақы, пуш сымақ, шилі вештер зияны беген жақын де бол. Пуш сымақ анчақ болады ел, если пирин әжезім ұрқыла бұлзасын. Ибір чергебе мүлі қалап, әжезім де жәмек болмалла бізім берей.
1: Ядарласа, бірін седел арман бөлінде әжезіне?
2: Ман бағызам пичкілей ғышлене, арзын зама, инструмент сам бұзыка, хайзен пичеке, и то ішлешін че взам. Парлайзе жүрене, шлене взам.
1: Хывыра мүлі пичекрен еші ғынықтарны, Жанбеге хатезі тештет келмеді.
2: Ну да, паньки утравзам. И шлармаш, и жечи довармаш. Пордешлиши.
1: И ш них щанда посмаш возина.
2: Посмаш ведь. У тебя лице выбирать, куда собра, шлемезеро. Камборный тунда.
0: Камы шлеместеть, шавши местеть. Мангала на замахсы марвал, у натуры же мекалать. Хашпаризм калаши чинахтанде туру на жанапр, туру на жанапр деще. Епкала туру на жанапр да шанны бянжах мар хамр, да шлемеле. Пирин ал уразы не туры пилле зе бар задарать, осная тон не бар задарать. Пурлых не ведь шлюдень вал тадылдар за андар машивал. Хамр шлемезесен, хамр шлезельме май барать. Ты хамрдан гелет. Епшан беккала храх уражин жанжах сиксе жюри пырбузасын, храх уре эненюенде бы Не. Если бир удаймас пер сиксе хшанчин тегетвал. При эненю те приезжевал. Игура балан удап прибир. И шамбада эненю дегирле, эже дегирле. Энен де сенен де бир эшнедеш лепер.
1: Леонид Иванович, ешсер усы сырышникун пулман бол.
2: Пулман беке.
1: Паян мен бур елда хывыр вайба хывыр ишпеду незер.
2: Ну да, ишреч лене предпятвал. Унзыр бышне тилде ебер. Эне адытна, погырзам адытна.
1: Хуларады.
2: Хуларада кунда. Кажага земде нумай дитта, кунда бор внутри замались бурен. Кролик сам биде нумай дитца. Карказан туда парча шершту гутладыца. Мажырва гына мэрл дача замда шлене нумай шлене. Да, и не дитна чухне вагарзам нича.
1: Утты не дитна нумай хадер.
2: Утты из не ми чух хадер лемеля.
1: Кунда сирин шири улды сотка. Утты не шта шулса ильне.
2: Трактор на завод патнелегайна. Ширма замдара, ну уда нумай он да. Вот кайна дай жолында кайна.

0: Әнді жылына тейбетіне, еде нұмай қадарлана, тішілене.
1: Бұл арады ялды бігене не дедетіні, бұл екізе де нұмай дедетіні өтіға. Мұл әлгерзі бұны қарима Николаевна. Еже ғайет чен елдің құштар зағармала?
2: Еп әже ерхіне ғайет чен, віше ерттен толбылдақ, шудылат жете пырдақ, шудан жақ керет. Бұл жы пақчара ашта әшлемелізіне әшлене, әнене сумалла болны, сетіне бәдімбе майла зағармала болны. Кедіне жанда ұлттыра ұжы қайзаямала болны, бұрман бедір жанда ебір аэропорт панчаға аттымыршы.
1: Ая кравить қа?
2: Құшпыршыне ажазым жұ бачиш чергенере онда жанда жидизинбе ужилмады гаши чаб жидизинжин хара-хара анде удаттымчы эшегай чин петемеже туза гармала булны бишле ура жинже дана уже кюрши хераре мегалатчы кашинеге чивырма выртырм дейт сан дейт бахчара дейт ул мине кубаламан чыга эстейт иргине тваттыра духрым дейт картошки уже кубаланжык дейт тол жылын да сразу чупса доксаганы манаран хышпырчых нежаве намая жалды хераранцын тоже идаши эмлелгерне эстезе вот епкала е биргине ачазым чивырдады речен деп эшлезе бедим беди
3: Перераства вище мажача журавных жінжин, вище мажача не куляски жіні лартында, тепліце не шліме духна. Аслы кере шкулда булна, і кі мажачі вил мандері давра чупкала жа журетче. Кайран пога піді вил кулать, шутла мескер кулать ха, мен піді кулышла я бала гурнаха он давал дізе. Ча вище мажачі не, олам айне дуна навал падімел, іраж оламе белін тулдарну навал.
1: Віцехуна?
3: Віцехуна, ажі курну машті он давала.
1: Хайгулать?
3: Хайгулать. Єп, хораза кайне белін, ажа жінжин турцагара падімбе, ша Оламайын жен, күжі жин же, шыварын же, сым жин же пидем ғыраш, пидем бе олам ебет хап, жи кет бол, ажан аран-аран-аран да сатса бидердім.
1: Ерей?
3: Ерей месте бол, макрай маште бол, леш уже оламайын едунын ал. Твара ебі шамбе камарли ларца, ажазым шивырны жухне, хивел бұрдак туғач жанжақ, ирхинерек туқса шлемелем. Күжі мін же болчыр, пидем же ирхине, ажазым шивырны жух, штапақ шарине, штапы жермеліне, пидем бе келдеді баттымчы. Бізім тынавали, ман абат хадер, күжі мін жен аңғачын штада. Чав улом кубала за гонок жінчен, чав ажа жіні, варе полнан зелідім.
1: А ти з'їх варма юрама?
3: Чав чихн за вільді гайма булдар на дага. Цього іргіні віще ражем я тараттим ча, піді вон за жідеттім ча, ніщ тага да гремені.
1: Льоні диван чішре булна?
3: Були кілді бул мангом бі. Пахчі жімі зіні бідім бі хамар ту зеліні бірін, хояри зім, помідори зім, і бірні шанда ільмін. Кагай хамарын булна, січі хамарын булна, шуі хамарын, пірін пірін бі хамарын булна.
1: Укшедіну май баман біля чай кісі?
3: Ончухне талон бабараща. Укшан бамаща у навізім, я балазім бі бараща. Кірпіч бар Ашинде он должен. Ага, я пкалаб манажазым кирпичи ишим хавазим дезе. Изр мен жин укшаба мастер.
1: Тахар вонам шул зинчем бек пулна.
3: Да, ажа укши вурни кирпич панавазим. Или магазинда кайзанде, или меленде ман. Я пкалаб барамандам электр товар, ма лампочки жизлар машин хавазим. Ма жанжо лампочки гирлмар. Хм мен хатлан адар гайзер дезе.
1: Вухачи сем шем бек пулна.
3: Вухачи сем шем бек пулна. Перегинче бе глава администрации батникарам. Калинска администрации негарам даже мек калзан ландр забатым. Лампочки жимеши безим дерем. Безим шигры да Шедерем. Укшин ей на майбама, дун два деньги бану. Пара манавала укшан парач. Укша кожа разобраться на лавка ветер гелетим.
0: Ларах кильде был на пиран. Хурцам тут на ебер. Тут мабушлар мар.
1: По хурчи сим дедут на.
0: Панди гуд синих туда пребер. Кунда мар ялда ебер.
1: Сим ялда да шурт пор. Ялда шурт не хочу не лихай.
3: Ажину май. Пирета да гирлешер. Барай бир шербюренже, алла сотты шершинже, пюрчебелен, жавна кайса елдемір. Сичара киялінже, елдемір шер. Онда да чубапыр, онда да чубапыр, бежеш чубапыр, эшлепірде.
1: Ишлесен, шин бадылмаш тесі.
0: Бадылма вығыт жок. Нумай, шинзэм, пенсия 90 ішлеме брагаш, эшшыр ларма гирламар. Призам глас, 20 километр от молодеш, те призам глас, пилег от молодеш. Онда ялды пенсионерзам, кони бег ішлешезам. Ирбушта закашчен ішлешезам. Ой, бек, порнаш онда вазам.
3: Тілі бұмазасын, шын был, бұл жызем, шуғы жызем, өзін айкен елігі әші, празнысты еші. Урық шуғы жызем бұрза кереші. Әжі сей был, айкене херарын жіне бұғасы, аржындым жіне бұғасы. Пәдімбе шын, әшілемен болны берге был. Әшілеген жын ол, ол шағын бек шүремес.
1: Шемье болсан, мүлерек болмалыға?
3: Пір-біріне, онлана сей был самый главный, чигерлі. Пір-біріне, онланмаш болзасын. Пірі, сылдым енелеті, пірі, сулаға енелегайт болзасын. Совсемақ айкен елі бұрынзақ
1: еді.
3: Семьеде болмай жында. Семьязым шамбанде озым. Саланза бедеші.
1: Арымде обушкенде пір шоғышлы болмала бүлінде. Пір шоғышлы болмазан бұны ажада болмаш бүлінде бол. Келішме ғайсан ақаланы бұнына болзанды лайық десі.
0: Түге жіне келеді бұл. Шұрышма ғайшықне қаланында. Хоть бұны ажаде зік. Шамбек қаланы. Кыжал херкшол жеде бір бірлішіне. Херкшол ғалыла қаланы.
1: Семье шиеріп келешілі боласы. Мінірін тіларық келеді.
0: Торы білет, значит, торы білет.
1: Пірбірне пулышса ұнланза бірзан, шымылдарақ бүлбурны шөлі бөкмі?
0: Терес ұлы, пірне бірі ұнланза. Шымылдарақ, ешірі әне пірмір ұнланмаш болзана. Келде, ол үшінзі дженіну тармадарашан. Керам, семье шығыз.
1: Аршин, семье тереге. Хұтты жүгірне де, семье көгілне де шүрмала байламала. Семье болзан.
0: Терес ұлы везек, еуірлік не, лайхи не де, везек шүрмала байласы байды. Пірженна, еуірл.
1: Қайықта пірген отпа бізе емес ол?
0: Тұры бақсады оқынымны, мажарлы болма. Шүн далға бақсанда, чердион. Хызем ғышын ұрыны шығар аш. Бұл құрсан бірге бақсалар апта, тұқса ғай аш, жемезім өрі шыры ені вырысылағынде. Мен дұма дейді, шауе бала болмасын дейді, құрсан пөдеш дейді. Шүн далға бақсады оқа, жәмбек болмалы. Бұр ебаланда ерге бұрын.
2: Тұры жәмбек бақсады оқынынде ол, ұбышқы барын пірле бұрынмалы, бір-біріне болышмалы, бір-бірін жын терек болмалы. Переугет, теприп, тама был жадина. Первичень был засын, млетома лауражине. Шивырма грызевырцан, удяла энче. Перивыл, ожында жиде имес, а иккен был засын, ожы везине. Пюртуна джухке, синтовый отвес был мазасын, кирпич шалала да грызагаймя булдарайд. Толине леде дуксагаймя булдарайд. Пурны шрада жамегех был, шав турн замаки был, синтовый отвес. Турн замакин чем парн загаймя ламар. Посеял ветер деть, пожнешь деть бурю деть. Шавын деврлен дел. Шиляксан, шильдыман был духать. Пурнышта жәмбек бұл жынақты. Пілет пе жүр законне, она негамда ұлыштарыма бұлдараймаз. Пілет жінже жүр законы, шал закон ұлы шақ шыр жінже үшлет.
1: Шыр жінже камба камын тіл болса, пір жыл болтмал, не деп палатса ғуыны бөлінде?
2: Хашпризингас, онзыртыран деші, жәмбек бұлны деші. Онзыртыран бұл не деп болмашы. Хал шамбек шаврын забғап так жылалы. Епірі кунда жылемес деп, што ебі вуна ажа жүратын дезе. Пірі шамбек херарым хойын шинжен қаладын де ол, тұада ажа жүратын ол. Хал хес бабылзасын пір ажа да жүратман болыттым че дейді. Хамысырар жылыстарап, но мен жын халымбек сымақсы не қаладын ол дезе. Айып шамбек бұқап да, ой, мұқтав дұрамана тұр вуна ажа баны деп, білмез арбаман деп. Ажа зімбек шпырш не қалажан да, шынғыравлашы, пірі, депрі. Бізден хойзен хуйгид, кулян өзім намайыш. Шамбек үйдапты мүлі бұрнан, мүлі сыбық. Манын веже хлайғанне, манжын немінде анкулян тіші. Анне, сана юрада адап ебі, еп калап, вот еп сана юратныр анкулян адап шау депте, өзім қалашы. Анне анкулян манжын, ес манжын немінде ан шоқшыла деші. Еп калап, еп шоқшыла мазыр мүлеп ұрынапқа, мүлеп пулма бұлдарап депте, бара хамысыра жұлап. Өзіне камберентіне шау ябалана дезе, ұтлашы кулян асыран сықлашы мана бізе.
1: Бұна ажажын кулянза чирене раттарасыран, чири хавшасыран қырай.
2: Ах, перегінде қал шуралыны көн Нюмен, пурди ажасын пуштарынна, хама чутта аван марбик туын загарымын дейді. Давление висе бұқырымдаман пидин майха баразаларына. Хальшав давление андарас дезенде, емелде сі бұқабынде, ажасын, анне, сана кедеп пір, анне, сана кедеп пір дезінде, пурди мана кедеші. Калам астып бізіне, што ман хвар загайын дезе, тағы шачи жауна онланза елченде. Уже скоры чиндерзе езегілдзел артыны візі мана. Еп калап, мана скоры не мен дума чиндерзе езегілдер деп. Еп деп хама мен думалы не деп, веже кеп хама пілеп деп. Еп каламан не візім жауна сесіне.
1: Кулян ашвыт візім сенжін тарашаш парнезем келсе бараш. Кымылы віт хадя сенжін парне елмеде.
2: Парнезем бараш. Болушаш, мен болушмалы бе болуша апырдеші. Ну ажа сенжін еп ябық сымақ неғы жанда елсе көрман. Чигерлейінде ол. Бір-біріне қажарма ренмелі. Ебір пұрде деніштума бұлдарап бір. Деніштар пұрында еттерін ішінзім пұлман бөлінде өзім.
1: Чихақлы чигерлемі жіне адезем сывыдыны. Пұрнышыра хызен шол не тұпны. Шириптыны уражіне.
2: Жазем өзім. Шириб уражінде шүрене. Бізен сывлығы семьезем. Лайық бұлныз. Ашамыш ненде ол. Хақлы енде ол. Сабындарад, вейбарад. Жигызық пуяндық бұл, шын шәр жинже мүлі бұрынза үрттерейді. Хайғы жинже мен барад, хайбе бірлі мен езегай әді бұл. Ибір шак шәр жинже мүлі бұрынны, мен дұны, пересен бітінбе жандарлере ғаяшы. Сем ебаны бере. Ибірлері жетсен, маңнан торойда, шак ажы үшта болсан, мен үшлет бұл. Торы бәтіне яны езіна, мана жырамыза тұпма, но бұрде бір бетмарі бір, ибір ғылыбызым. Шак ғылыбызыне пере торы шак шәр жинже. Просто майла точитывать. Лайшеш кирпич полдыр дезесен, озынемет формызым жіне лардашы бідімбе. Станоксым жіне лардашы. Торы переде жамек, шпортнес жамек станога ларца хурайд. Камын обышки ябық, шавын видер дұғап перебер. Торы пурниде, шавын бек, чутлать пере. Кама мілле чутлать. Евліксым ярзабаны жухне, кам урлы евліксым гелеш, инде шутлатым че. Вот, выл мана шавын бек туны дезе. Қайран ұрқыла шоғыш бұрда келеді. Шүк, ұнамана тұр ярзабаны. Шағын жын ұнам мұқтамала.
3: Тору вот чамбек ішлейд. Перевалил вообще онлан маламар я была.
1: Изыр малдан венче деды ман, бушка ба?
3: Ибер хальде венче деды ман. Она пролежечение обычным венче деды радаща.
1: Изыр малдан ундан пидяя крабулна?
3: Ибер пидяя крабулна. Кайран ебна хамшурам отпушлана. Был кашны шин ничего не тору нажирать.
1: Анчахта черли выход сенчия болинде. Да. Кашни хай выход тебе черли да, шулбачи да, дедюн батне.
3: Призем буны жылда, те призем ширим жылда, те призем щитме жила жить не взем, те призем сагрвуны жылда.
1: Пызык награды, орден парса числарись.
3: Неберінде патшалық ұқша патшыр, награды патшыр, тезе шуратманы бір бола жазыне. Торы бірі хұшны, жавна шуратны бір. Ишамба торы хой был майлаштар забырат жау, дергелезе бұрат хой. Торын ирікне тваган, негжанда намаза юлман дене.
4: Кизепле родителегензен пире уйырса баны вахыт вишленсе бірать. Шанба кларым хынызене, вуна ача журатса юстерне Рима Николаенова, Леонид Иванович Захаров сене тавдуса, взенете, среди ялнах иненюбе, иметьпе, юрадуба бурнма сунза ибер, кларма хадерлезе ерцебына Алина Герасимова редакторба, Юрий Филиппов саз режиссёре, паянлыха сыл булашатпар. Сирен имет шуғыш семде, келдюреди земде, яланах. Шуды бұлтер.
5: Сәттінде шуды батылсалар, Чәтел бұлзасын сана тұр шырны. Бір сана юратса шунатсар,